0: قابل ادب قابل تحسین گروپ ساتھیوں دیو پاگاں والے آپ جی روز مرہ دے جیون دے وچوں ایڈی جو جیون سنگھرش میں جیون ہے ایک پل بھی ویلا نہیں آپ جی اپنے قیمتی ٹائم دے وچوں گرو گھر نے جو ٹائم ارپن کیتا ہے آپ جی تن تد یوگ ہو سرکار دے قابل ہو داس ادھی دھنوادی ہن جو آپ جی نے داساں دی حوصلہ افزائی لئی چاہے آپ جی تھوڑی گنتی وچ ہو چاہے بہت ہی گنتی وچ ہو آپ جی آئے ہو داس آپ جی دے دھنوادی ہن رہی ہن داس پہلا شبد راجمال کا اس دے وچ آپ جی دی پیش خدمت ہے بندش دس ماتری ہے شبد دیاں پنکتیاں ہن سیوک سکھ پوجن سب آوے سب گاوے ہر ہر اتم باڑی گاویا سنیا ہر تن کا تھاؤں پوے جن ستگر کی آ گیا ست ست کرمانی او خالصہ جی فتح جباب مقبول فتح بخشو شیو کا نکیتن جاگیا بخشو واہگرو جی کا خلصہ
1: واہگرو جی